우브링 그거 짱초량네 후첸드리긴 화나자고야 오늘은 태아버그 원타이날네 예첸드리긴 어려비 우목토색이 발라 덕센 우양 아자씨 회다 으드걸 주리 과이흐리에다 월세 연쇄 좁쇼르지 늙은 사람 명실기 유치샌드 닦고지 지린의 하리야다 저하샨두르 홀짝시마이 허둥훈의 샌드리기 호라지 박실 터지가라 협내의 해나리 화송래는 시비의 회도 월란낼힌 우요선 올자 특세는 해나쇼 Орти явдлан бодогдвол да үзэг нүдэн ялмастэди Баганасне уйсууди харусигун хагайге Хамтижу эмдэрэди хөтнжили юмэрже Халамсэглэн хөлөтгсэн хөтн үгэм бесара Хөтгнэ датрдэ готрэг бөгөт гэмэрнэ Хуасун лене ес чендр толтол хоа хоражавжи Менхан чирэг жами хуоле хуртан бүгө түргүнү харамсан самэдл Ёг чирэг аам ажу уснурсхалар ебжиэдл Үйчи шэнд хэдүүнэ хүржирч гүйшин жагдаба Тунгуанэ үүди толады өртхийн үсү шэндэ бас хүржиржи Хамтубар тунгуаны шохтлжи